0: the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.